0: bener kowe Adi Watangan. Pancen awake dhewe jaga ning regol kene iki. Pamriye ya minggu iki. Ngenteni nggone ngenengake adon-adon ana ing blabar kawat antarane Kakang Witantra karo si Kudusmon.
1: Ning nek perkara tetandingane Witantra karo Kudusmpana Kakang Triat. Aku dhewe bingung. Kira-kira sing menang sapa? Tak kira Kakang Triatmo luweh ngerti.
0: Iki nganu iki. Nek perkara sing menang karo sing kalah angel ya aku arep ngarani. Sebab ing antarane wong loro kuwi padha duwe kasekten dhewe-dhewe.
1: Kasekten. Ya ora mokal upama Kakang Triatmo kuwi ngerti.
0: Ya upama
1: kowe dhewe rak ya. Caket karo si
0: Kudusmpana.
1: Kudusmpana.
0: Pancen aku iki andane Kudusmpana.
1: Iya.
0: Aku yo ngerti apa sing di duweni kasektene si Kudusmpana ngerti. Lur Kakang Witantra barang kuwi aku yo ngerti.
1: Udah padha duwe kasekten.
0: Wah,
1: dewi-dewi.
0: Asing ora meguru ki rak mengaku karo kowe kuwi. Nek liyane iki sedo meguru kabeh arep dadi prajurit kuwi. Nek Kakang Witantra kuwi kasektene ya kuwi Aji Bojro Geni. Utawa Aji Bojro Pati.
1: Bojro Geni.
0: Jur yen Kakang Kudusmpana.
1: Kudusmpana.
0: Kuwi ajine pamungkas kuwi Kala Bomo. Kuwi meguru ning guwa penataran. Gone Resi Dupara utawa sing disebut Resi Empu Sada napa kepiye ngono. Monggo kuwi mengko anggere ngere didu ning papan kono wis mesti rame banget. Mula aku ora bisa ngarani endi sing menang utawa sing kalah. Ya mung imani wae Adi Watangan.
1: Piye?
0: Kakang Kudusmpana kuwi duwe aji sing ampuh kaya ngono kok dinggo tumindak sing ora apik.
1: Nalare kok kuwi kandha tumindake Kudusmpana ora apik.
0: Lho kepiye ta kowe iki ora ngerti apa piye kowe kuwi? Lan nganti ana pasulayan sing warna-warna kuwi ora mergo saka pakartine Kakang Kudusmpana nggone kepengin ngrebut kendhedhes saka tangane Wiraprana.
1: Oh.
0: Dadi semono kuwi Kakang Kudusmpana kuwi seneng karo kendhedhes. Ning kendhedhes ora seneng karo si Wira si Kudusmpana. Sing dipilih nom-noman sing jenenge Wiraprana kuwi ning malah saiki ngerti yo Wiraprana kuwi dipateni karo Kakang Kudusmpana. Lah aku tumindak sing ora apik to kaya ngono kuwi.
1: Perkara kendhedhes. Ora klakon entuk bojo kendhedhes ning malah wis mateni
0: Wiraprana.
1: Wiraprana kuwi.
0: Ewa semono nggone wani mateni iki mergo dheweki kuwi anu nalika semono diparingi panguwasa saka ngarsa dalem Sang Aku Tunggul Ametung. Lan Sang Aku Tunggul Ametung dhewe ya ora preso nek jebul Kudusmpana kuwi ling ngrebut kendhedhes kuwi mergo ora tresna, ora pirsa nek upama pirsa ya ora kersa to.
1: Kok adoh banget, aku malah ora ngerti babar pisan. Lelakone Kudusmpana kuwi.
0: Mongko sak temene Kudusmpana kuwi ya wong Panawijen lho. Wong Panawijen. Wah. Jur gandeng kagol atine ora iso ngrebut kendhedhes kowe Wiraprana dhewe terus meguru kuwi mau ning guwa penataran kuwi mau. Nganti dheweke apa-apa entek iki ra mergo
1: nggo meguru.
0: Nggo meguru kuwi.
1: Ah wong kowe iki kinasihe Kudusmpana kok ora melu meguru men ampuh jur sesuk dadi senopati perang
0: jur sing tak nggo godho golek kaji apa wong kuwi nganggo ragat e rumah saniki. Dadi sapa-sapa sing meguru ning ngersane pusada kuwi kelangan ragat.
1: Kelangan ragat.
0: Wis sapa duwe dijaluk agek diparingi aji pamungkase sing jenenge Kalabama kuwi mau. Enek aku sing dudoke apa kowe kambil telu.
1: Ora cukup ya, Kakak.
0: Ah, wis ora kanggo apa-apa. Anjur awake dhewe iki ning kene iki ra ora ngerti toh, wis rampung apa urung tetandingan iki.
1: Oh, emang janji aku kepengin krungu kabare. Jur sing menangi sidai ya wis.
0: Awake dhewe nganu wae. Nunggu ning papan kene dikabari ya matur nuwun, dene orane ra apa-apa ning awake dhewe nindakake kewajiban.
1: Pas kebenaran awake dhewe bebarengan padha caos. Kakang Kenarok,
2: batanganku ini kene karo Trihat.
1: Oh, Kakang.
2: Malah kebeneran. Aku njaluk tulung karo kowe, Watang.
1: Piye?
2: Kanthi sesideman. Nemoni kabeh prajurit para mlebet.
1: Karepe Kakang Kenarok
2: didhawuhi ngulatke barake kudu sempurna. Awit ngono. Honing perang tanding mau wis kudu sempurna kalah.
3: Wis rampung.
1: Kudu sempurna kalah, rampung.
0: Iya Kakang. Sing kalah kudu sempurna.
2: Oh. Disekseni kabeh para prajurit lan senopati sing padha nderekake sang aku ning Panawijaya nalika semana. Nanging Kakang. Kudu sempurna ing semua rali. Gone kalah kuwi ora lega.
0: Lho lah kepiye to Kakang kudu sempurna?
2: Wis kaya ngono kuwi watake kudu sempurna.
0: Ah, kowe biyen kok ora uwah ngono lho pikirane kuwi.
2: Saya ngombro-mbro saya wang.
0: Lha nek lak persone perkara iki sing apa sing duwe kewajiban nek sang aku tunggu lak
2: teng yo. Malah sang aku sajake yo wis ngampet duka temenanan. Nek ora trimo kudu sempurna ditantang dening sang aku.
1: Weh.
2: Tekan sumun
0: banget tenten. Sempurna, wes.
2: Wes ngono wae watangan kowe. Ngandani kanca-kanca prajurit para jero supaya ngulatake barake kudu sempurna.
1: Wes,
2: ya, ngono tindak
1: aku njaluk pamit Kakang.
2: Ya.
1: Sebelum kok Kakang Triatmo.
0: Ya.
1: Penak.
0: Ya, ha, sing hati-hati ya.
1: Ya, ya.
2: Kakang Trian.
0: Iya kepiye Kenarok?
2: Ya kepiye wae. Sak temene aku mesakake marang lelakone. Kudu sempurna.
0: Heeh.
2: Rene kepiye wae kudu sempurna kuwi ya. Pendhuwur.
0: Ya pancen pendhuwurku Kakang.
2: Sawangan saka kene. Heeh. Deweke kerangkang-rangkang keragangan kaya ngono.
0: Kae to.
2: Tulungono.
0: Weh,
2: tulungono.
0: Njah,
2: tulungono Kang.
0: Tak tulungane. Iya, iya.

0: apa kowe triatmo, eh? Aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Aja tok tulungi.
1: Lho kepiye to?
0: Aku iso ngadeg dhewe.
1: Kakang kudu sempurna. Aku iki perjurit andahanmu. Aku weruh kowe kaya ngono kuwi ora mentolo. Aku ngluyuri ora karu-karuan ngono kok.
0: Sopo?
1: Ora apa-apa. Kowe kuwi ngono lho.
0: Sopo?
1: Kowe
0: ngluyuri sopo?
1: Lah, tenan to wis. Gledhak tenan ora wis saiki. Ah, namun ora tak tulungi ora gledhak kowe.
0: Rada mumet aku.
1: Ah. Kene kepiye wis. Duh, aja.
0: Kowe irangan. Aku rumangsa diwirang-wirangke karo Witantra.
1: Nalare piye kok dadi kowe rumangsa diwirangke kuwi, ya? Kowe ora tetandingan karo Witantra to?
0: Heeh.
1: Monggo aku wis mestekke nek kowe iki menang sebab kowe kuwi duwe aji pamungkas Kalabama ngono.
0: Mestine kaya ngono. Triatmu. Ning ora nyana jebul Witantra kuwi ya. Nduweni kadigdayan sing linuwih. Nyatane Aji Kalabama tak tamakke Witantra kaya-kaya ora dienggo rasa. Ning aku
1: aduh tak cekeli kene wis. Saiki tak cekeli njurlehmu omong kuwi rasa seru-seru alon-alon wae.
0: Aku ora trimo tenan aku. Aku ora trimo
1: wong kowe iki wis setandingan disekseni wong akeh malah keporo sang aku dhewe uga lenggah ing kono kok dadi kowe duwe rasa ora trimo iki njur nek ora trimo kowe iki njur arep ngopo Kakang Kudusembono mbok yo wis to perlakonmu kuwi peperentekan semene wae aja kok bacot-bacotake nggonmu kepengin arep ngrebut Mas Roro Kendedes ngono
0: aku tetep arep nggunakake cara apa wae kanggo ngrebut Kendedes sing saiki dipapakke ning Senthong Tengen. Aku ngerti menawa Kendedes kuwi mung arep dialap dhewe karo Sang Aku Tunggul Ametu. Ah, yen ngono Sang Aku wis cidra. Sang Aku wis ngapusi aku, Triatmo. Jarine arep mbiyantu aku. Nanging jebul ora. Malah dianakke sayembara tanding. Aku kudu tetandingan karo Witantra. Jarine nek aku bisa ngasorake Witantra. Aku kelakon urip bebarengan karo Kendedes. Ning nek aku kalah, aku wis ora kena ganggu gawe marang Kendedes.
1: Nah,
0: iki apa? Iki lelakon apa kaya ngene iki? Mongko kowe ngerti. Kowe
1: wis mung ora dicekli sedhe lawak ya wis ndang ngluyuri ora karo-karuan lho.
0: Wis kowe ngerti Triatmo. Nek Kendedes kuwi calon bojoku. Aku ora bisa urip tanpa Kendedes.
1: Ya wis, wis perkara kuwi mengko kok pikir, mengko wae nek nole mikir ya. Ning saiki rene awakmu kuwi ketok iso tatu kaya ngono. Tatue tatu jero saja emlo yo tak gambyang bali ning barak dhisik. Ayo, ayo Kakang Kudusembono yo.
0: Dan ono

0: Kenapa, Tani?
1: Loh, sampean kok gobios keringetnya? Kenapa nyipurani?
2: Mumet.
1: Mumet?
2: Mumet ki bujer. Bujer ki mubeng.
1: Mangga riyen to. Mumet niku tenapa?
2: Mumet ki ya mumet, mumet kok cah semono gedhe ora ngerti mumet. Mumet ki bujer. Mumet ki apa-apa ki mubeng. Mulane kowe tak undang mrene kuwi arep tak jaluki tulung. Gaweanmu tinggalen sedilo ya.
1: Oh lah, ajeng kengken napa to nyi?
2: Kowe ngentenono aku sedilo. Neng arep regol sentong iki. Mengko nek sing neng jeron sentong kae undang-undang, yo kok cerai. Nek ora yo wis. Waton kowe neng arep regol kene ora lumo-lumo.
1: Mangke riyen nyi. Lah janjane Pak Westri niko sinten to?
2: Nek jarene iki bakal bojone bagus e kudu sempono. Bocah saka Petapan.
1: Bakal bojone bagus e kudu sempono? Kok dipapake teng sentong tengen nggih? Pripun niku nyi? Mongko sentong tengen niku ra bakale kagem calon Pak Westri dalem sang aku. Ha kok tinggeni bakal bojone kudu sempono?
2: Karang tumapel ki saiki lagek kisruh kok madri. Pranatan lan paugeran tumpang suh ora karu-karuan. Sing isruh ora ming wong cilik dri. Ning wong sing ngerti paugeran lan pranatan ya do ngisruh. Ming do bujung butuhe dhewe. Mula marahe mumet. Marahi buyer, marahi judek.
1: Gineman sampean kok tekan ngeriku to Nyipurani? Mbok empun. Awake dhewe niki teng mriki pangkate ming abdi. Mboten sah ngrasake para priayi lan para bendoro. Kisra nggih kajenge, tumpangsa nggih kajenge.
2: Ayo ra iso to yo nek ora ngrasake bocah kuwi. Wong weruh karo kasempyok lelakon, Ji. Kowe dhewe weruh. Lan kowe dhewe mau ya kandha. Nek sentong tengen kuwi mligi dicawiske bakal prameswari dalem. Lah kok saiki diiseni candeso? Bakal bojone kudu sempono. Mongko sing dawuh mapake neng kono kuwi panjenengane sang aku piyambak. Apa ora jeneng Tumpangsa lan Kisra nek kaya ngono kuwi? Apa aku ora entuk mumet? Nek ora kaya ngono kuwi,
1: ha? Sebab pele sampean mumet niku mergo senteng tengen di nggeni pawestri niku to nyi.
2: Ora mung perkara kuwi, Dri.
1: Lah napa?
2: Ning isih ana perkara liyane sing saya gawe sirahku saya mumet.
1: Anggen niku napa malih to nyi? Sing marahe mumet niku napa?
2: Sajake. Sajake cah wedok sing neng sentong tengen kae pasang guna desti. Sebab sang aku kaya ketaman mantra. Sing ora beres kae lho, Dri.
1: Aisyah. Napa nggih to nyi? Lah wong nek kula tingali ki ambake niku Pak Westri sing prasaja kok.
2: Ah, kowe iki nek dikandani mesti ngayal. Dheweke kuwi anake pendhita. Kang jarene sekti bisa wae to. Dheweke duwe mantra kang ampuh dinglung-lungke atine wong lanang sing disenengi. Ayo. Iso. Nyatane. Sang aku kuwi wis tau ngendika. Jare priksa nek ana cahya kang sumunar metu saka ragane cah wadon kuwi. Mongko aku sing nungkuli lan ngadepi aku ora weruh lho. Ayo. Apa ora jeneng sang aku wis ketaman mantrame bocah wadon kuwi?
1: Nggih to. Dados sang aku priksa nek wonten cahya kang sumunar medal saking ragane Pak Westri sing teng sentong niku tanya. Oh,
0: podo pating glenik iki do ngrembug apa?
2: Mboten mboten ngrembak menapa-menapa kok Gusti. Kula ngaturaken sungkem konjuk Gusti.
1: Semanten ugi kula inggih ngunjukaken sembah sangaku.
0: Ya, heeh. Tak tompo sembah bekti mumban karo kowe Mbok Puran.
2: Paring dawuh Gusti.
0: Piye? Kahanane ken dedes piye?
2: Sampun saged dipun ajak wawan ginem. Namung ketingal sanget menawi dereng jenjemanipun. Menika wau tilem namung kok inggih. Namung krisian kemawon ketingalipun Gusti.
0: Ngono to. Nek aku tak mlebu kepingin periksa kanane ken dedes piye? Piye?
2: Ala, sumangga kersa dalem sang aku.
0: Ngono aku ra yo njaluk lilahmu eh. Tak prisa kanane ken dedes. Yen dheweke ora kabotan. Aku sak temene kepengin wawan gunem.
2: Sumangga Gusti, monggo.
0: Tenan, wing lilani ya.

0: kowe sumbering perkara. Kowe kang nyengsarake uripku lan uripe keluargaku. Kowe kumawoso sewenang-wenang. Keparat kowe tunggul ametung.
1: Loh, Mas Roro. Menika sang aku. Sare Mas Roro. Sare. Menika pepundhenipun tiyang sak negari tu.
0: Ora peduli setan belang. Ning dheweke rampok kang wengis. Kowe sing sarane keluargaku, Mbok.
1: Nggih, Mas Roro. Menika sang aku. Kula aturi nentremaken penggalihipun. Mangke kula caosi keterangan larahipun panjenengan dipun papanaken wonten sentong tengen mriki.
0: Aku ora peduli. Mbok dheweke aku tunggal ametung. Mbok dheweke maha prabu ing Kediri. Ning dheweke kang rampok padepokan wong tuaku. Kanthi panguasane dheweke gawe onar, Mbok.
1: Iki lakon apa ngono? Kok wani neranyak? Mongko nuding-nuding sang aku. Oh, kepancingan apa to bocah iki?
0: Aja meng jegrek kaya wat. Aja. Ayo. Balikno aku ning pertapan. Apa nek perlu? Patenono aku. Ayo. Gelis patenono aku. Tunggul ametung. Ing bangkean ana pusaka wujud gada. Kuwi mesti senjata pamungkasmu. Ayo. Keprokno ning sirahku. Kowe aja mung kejejer kaya tugu aja.
1: Aduh, iki lelakon apa? Sangawu kaya meneng bae. Kendel kaya kalah perbowo ngono kaya apa ya? Aneh. Aneh tenan. Sang nangku kok ya tanpa ku mecap. Digerujuk ujar kaya ngono kaya. Aduh, iki kepiye to iki?
2: Kendedes. Aku njaluk ngapur. Kabeh ucapmu ora ana sing kleru lan sisip. Kabeh tembungmu bener lan bener. Nanging kabeh mau sejatine ora kanthi tak sengaja, Kendedes.
0: Piye? Piye? Ora jarak lan ora sengaja.
1: Wah, mumet tenan nek ngene iki wis marak buyer. Lelakon opo iki?
0: Kowe teko ning padepokan gawa prajurit segelar sepapan. Lan ngayomi marang tumindake Kuda Sempana kang wengis. Kaya ngono kuwi ora kok sengaja. Goroh kowe tunggal ametung, goroh kowe.
1: Ayo. Mumet tenan nek ngene iki wis tenan. Tenan kok koyo ngene iki kepiye to ya? Dewa, menika lelampahan menapa? Ya ampun,
2: Kendedes. Yen aku tumindak kaya ngono, sak temene mergo aku kena apus krama. Penggalihku banjur kelimput. Sak temah kesusupan marang tumindak kang luput. Mergo aku kurang mitung kanthi wening aturi si Kuda Sempana. Aku banjur paring wewenang marang Kuda Sempana lan melu methuk kowe ning Panawijen. Ora ngerti menawa lelakon iki satemah gawe runtang ranting ing atimu.
0: Cukup. Ora perlu kowe nutup-nutupi watakmu kang wengis lan sewenang-wenang ametung.
2: Ora, Kendedes. Aku ora bakal nutupi luputku. Aku mrene iki arep ngendika marangku. Aku wis mbudidaya ngenthengke aboting dosaku. Syukur bisa aku nebus luputku marang kowe, Kendedes. Wiwit dina iki Kuda Sempana ora bakal wani ngreridu marang kowe meneh. Wiwit dina iki kowe wis uwal saka panguasane Kuda Sempana.
0: Piye? Piye ucapmu tunggal ametung?
2: Wiwit dina iki kowe wis uwal saka panguasane Kuda Sempono. Ken dedes Moro rungokno ngendikaku kanthi terwaja. Aku paring panguwasa marang Kuda Sempono ngrebut kowe saka tangane wong sing kok tresnani. Satemah kowe nandhang sangsara. Aku mbudidaya nebus dosaku. Kanthi panguwasaku go. Aku paring wewenang marang salah sijining senopatiku. Ngrebut kowe saka tangane Kuda Sempono kanthi sayembara tanding.

0: sang aku wu. Kulo menika dede kulean ingkang dipun sandangi. Kulo menika dede barang ingkang kenging kang hirebatan sang aku wu.
1: Padang. Duh Dewa, nyuwun pepadang Dewa.
0: Kulo menika tiyang ingkang gadah wenang nemtokaken gesang kulo piyambak. Kulo menika tiyang ingkang gadah kamardikan lan adek-adek menggai gesang kulo. Kenging menopo kulo namung dipunangge barang kangge rebatan sarana sayembara tanding sang aku.
2: Yo mergo aku priksa menawa kowe pancen wanita kang duwe adek-adek lan wawasan kamardikaning urip kang duwe wenang nemtokake apa wae kang dadi karep lan pilihan. Aku nganakake sayembara tanding kanggo ngrebut kowe saka tangane Kudus Sempurna. Saiki kowe merdika milik dalan ing uripmu. Kowe duwe wenang nemtokake laku ning uripmu ing sakbanjure. Kendhedes. Nek atimu wis rada padhang lan senggang laku ning pikirmu. Aku arep ngendika marangku. Supaya aku bisa nebus luputku marang kowe. Uga sak kulawargam. Kowe njaluk apa bakal tak turuti. Apa kang tak duweni ing jagat iki bakal tak paringake kowe minangka panebusing dosaku. Awakku, negaraku sak isine dadi wewenangmu. Ning apuranen dosaku kendhes.
3: Gusti, Gusti. Kula kepareng caos pemut. Kula kepareng caos pemut.
2: Mbok Puroni. Kowe ora duwe wenang nyampuri perkaraku. Kowe kuwi mung jejere ngadi, eh?
3: Namung kemawon, Gusti. Kula menika.
2: Meneng. Pisan meneh kowe ku mecap. Saiki uga kowe tak gantung. Piye Kendhedes? Kowe gelem ngapura luputku kowe Kendhedes eh? Semono aku ora bakal kuwowo meksa marang krentek ing atiku. Apa kang kok jaluk? Bakal tak pinangkan. Apa kowe njaluk apa kowe Kendhedes?
0: Sang aku wu. Kula nyuwun pangapunten dalem. Kula sampun wani dhateng panjenengan dalem. Sedaya wau amargi sanget bingung. Lan cedheking manah kula. Kula ketaman lelampahan. Ingkang sak kelangkung awrat tumraping gesang kula sang aku.
2: Kowe ora luput Kendhedes, sing luput kuwi aku. Sing dosa aku. Mula kowe njaluk apa? Kowe nyuwun apa bakal tak turuti. Maton kowe menehi pangapura sakabeh tumindakku kang gawe cilakaning urip. Nganggo cara apa? Ngonmu arep menehi ngapura. Mesti bakal tak lakon. Nek ben njaluk tak sembah, aku bakal nyembah marang kowe Kendhedes.
0: Sampun ngendi kowe ingkang mekaten ing panjenengan dalem tetep pepundhenipun tiyang sak kukuban negari tumapa. Panjenengan dalem boten wenang nyembah. Namung wenang dipun sembah setyo titah ingkang mapaning lan gesang wonten ing tumapel. yen kula kepareng gadah panyuwun. Duh, sang aku utung kula metung tewaning bangsa tumapa. Kula nyuwun wangsul kemawon dhateng padhepokan Panawijen. Inggih wonten padhepokan Panawijen. Kula badhe nglajengaken gesang kula. Manut osi ing manah langkir keting pikir kula.
2: Kendedes. Ora jeneng aku nggondheli kowe. Kowe bali ning Panawijen. Ning mbok yo aja kesusu. Lermo dhisik ana ing tumapel. Mengko nek pancen nyeting atimu kudu bali ning Panawijen. Kowe mesti bakal tak parengake. Aja saiki Kendedes.
0: Kenging menapa sang aku?
2: Kendedes. Pindane kowe nandang lho. Kahananmu saiki lagi timah-timah saka tatuning ati. Nek kowe kesusu bali ning Panawijen, apa ora malah atimu saya runtang-ranting? Lan kowe bakal sedih lan saya banget. Tatuning atimu. Sebab
0: kados pundi sang aku? Panawijen mboten menapa sang aku?
2: Aduh. Skopi tunggu. Panawijen saiki wis dari papan kangsung tumraping urip. Yen kowe bali ning Panawijen, uripmu bakal sedih. Bakal kacuan ning saklawasi. Jalaran wong sing kok arep-arep. Saiki wis.
0: Kakang Wiraprana. Kakang Wiraprana kados pundi sang aku? Nalika piyambakipun dipun ajar dening Kuto Sempono. Piyambakipun kula rungkepi lan kula tangisi. Awit piyambakipun sampun boten saged nglawat. Kula lajeng dipun gelandang dening Kuto Sempono kabekta dhateng tumapel. Sak menika kados pundi kawontenanipun Kakang Wiraprana sang aku?
2: Wiraprana dheweke saiki wis tumekaning pati mergo pakartine Kuto Sempono.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

Dewi Sarpa Kenaka. Dewi Sarpa Kenaka iku putrane Resi Wisrawa saka ing pertapan Giri Jembangan kang patutan kalawan Dewi Sukesi. Putrane Resi Wisrawa kang patutan kalawan Dewi Sukesi iku ana papat cacahe. Putra kang angka siji yaiku Prabu Rahwana utawa Prabu Dasamuka. Putra kang angka loro kang aran Raden Kumbakarna. Dene putra kang angka telu yaiku Dewi Sarpa Kenaka. Putra kang angka papat kekasih Raden Gunawan Wibisana. Dewi Sarpa Kenaka uga duwe sedulur tuwa ning seje ibu yaiku Prabu Danaraja Nalendra ing Lokapala. Dewi Sarpa Kenaka iku wujude wanita ananging apaes raseksi. Sanadyan sipating wadon nanging asik keptatak lan tanggon. Ngadepi samubarang datan ajrih karana kasinungan kasekten kang linuwih. Tandang grayange tan prabeda kalawan para priya. Dasare duwe piandel kuku kang mawa wisa. Watak wantune Dewi Sarpa Kenaka gendung kumalungkung sinartan kasinungan kamurkan. Dewi Sarpa Kenaka mono sanadyan sipating putri nanging duwe bojo cacahe ana loro. Bojo kang sawiji yaiku Apraceka Ditya Kardusana. Dene bojo kang angka loro yaiku Apraceka Ditya Napati. Dewi Sarpa Kenaka uga kalebu golongane manungsa kang limpat. Bisa malih wujud dadi putri kang ayu rupane. Tautate silih sloga dadi wanita kang sulistya ing warna. Ambebeda Raden Laksmana Widakta ing pamrih supaya bisa kapundhut garwa. Kanthi maneka cara pangrimuk lan panggodane ora kodal. Ora ditanggapi dening Raden Laksmana Widakta. Dewi Sarpa Kenaka tetep nekat anggone duwe niat supaya kapundhut garwa. Nganti wani hanggunjak angruda peksa karo Raden Laksmana Widakta.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutrisno budaya wonten ing wedal menika sesarengan kalian kula Betty. Sumangga kita pidhangetaken sesarengan uyon-uyon siang Nyi Candra Lukito. Sugeng midhangetaken.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Sugeng sonten setresna budaya pinangki bali wonten ing atur giaran suka sami suka. Wonten ing sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo ingkang ndherekaken ngantos sami jam gangsal sonten. Ingkang badhe ndherek ngregengaken wonten gangsal sekawan 0333 lan ugi wonten ing 089 gangsal 0 1 sekawan sekawan 0 6 6. Ingkang badhe ndherek kintun-kintun salam pilih-pilih tembang estu pun teng wonten ing suka sami suka. Perempat RRI Ngayogyakarta. Yeah.

0: Bapak, Bapak.
1: Bapak, Bapak nggih.
0: Nggih, salam-salam. Kagem Pak Sumar, Pak Bambang Sutarno, Sidopo Kudu, Eyang Suwijo lan sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon
0: mekaten. Kagem panjenengan wilujeng sonten, wilujeng makaryo ngantos paripurna. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Pak De Paimin matur nuwun. Sekarang saya akan beralih ke WA nggih. Wonten 0 1 0 6 6 ingkang sampun dereng ngregengaken Pak Supoyo wonten ingkang di layar menika nggih. Apakah gue juga menika Pak Supoyo? Coba kita dengarkan voice note-nya monggo.
2: Suka sami suka kula suka Mas Semi Prabowo suka nggih. Lan tansah mangke rezeki pinaringan kesarasan. Kula nderek salam-salam.
1: Nggih.
2: Kagem Pak Narti Mursari, Pak Toro, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Untung, Pak Widodo, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Tumidi, Eyang Buas, Romo Yu, Ki Sarjio, Ki Sawiyo, Ki Kumbokarno, Ki Wening, Ki Rindang, Ki Pak Noyo, Pak Damaskus, Bu Wagianti Wareng, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Sri Utami, Bu Sri Sedemawon, Bu Legi, Bu Didut, Bu Tuti, lan Mas Giarto, Mas Pardi, matur nuwun.
1: Jawa Tengah Pak Supaya wonten ingkang di layar berikutnya saking Bunani Bajuri sugeng santen suka sami suka menika dari Bunani Bajuri atur salam nggih. Kagem Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Indar, Bu Sri Bonagung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu sedayanipun, Yang Sasmito Murti, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Gopra, Mbak Pipin, Mbak Yeni, Romo Yono, Marto Diharjo, Romo Narto Hendro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Pak Sarjio, Kirkun Merdo, Ki Joko Bodo, Ki Kumbokarno, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Owan Haka, Mas Zudi, Mas Ipul, Mas Ardi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suro, Trisik, Pak Sudardasilan, Uki Katur Kagem, Bu Sriwilan, Uki Pak Tirto, Bu Wagianti, Jima Terun, Bu Nani Bajuri. Pak Kasiano Belawen, menika kinten voice note sih, monggo.
3: Suko, sami suko, sugeng sonten, Mas Prabowo, Kulo Pak Kasiano, Belawen, Trogo Hadi, kintun salam katur Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ibu Dwijo wonten ing Karang Mojong Gunung Kidul, Pak Tupar wonten ing Wates Kulon Progo, Romo Mariono utawi Ki Rukun Werdo wonten ing Mejing Wetan, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Anjasmoro wonten ing minggir, Ibu Mami Sartika ugi wonten ing minggir. Saha katur sedaya para sutresna budaya suka sami suka wonten ing RRI Perumpat Ngayogyakarta. Sugeng midhangetaken mugi suka sami suka kagem panglipur sakwentawis. Lagunipun derek Mas Semi Prabowo. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Saenge Pak Kasino Bolawen. Salajengipun menika ugi voice note menika saking Pak Widodo monggo.
4: Sugeng sonten Mas Semi Prabowo.
1: Sugeng sonten. Nggih.
4: Niki Pak Widodo Merbah Timur.
1: Nggih.
4: Derek Merapit.
1: Monggo.
4: Wonten ing acara suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sedoyo sami suko. Katur Mas Semi Prabowo, wilujeng siaran, mugi tansah pikantuk kabar kasuarasan soka wilujengan.
1: Amin, amin.
4: Ingin tansah kasanding kasaliro, kajiwo, wonten badan ipun Mas Penyar Idola. Misalajengipun derek kintun-kintun kunjuk katur dumateng sedoyo pandemen suko sami suko kemawon mboten kawula piji setunggal-setunggalipun sugeng midhangetaken lelagon saking Perumpat.
1: Baik, terima kasih nggih menika sangi Pak Widodo wonten ing Merbah Timur. Lan menika sampun sekawan ingkang ngawiyat salajengipun menika saking Baji ya sugeng santun Mas Emi dereng absen nggih menika salam katur budhiwijo wonten ing Karangwaja Pak Tirta Bu Wagianti mungkin jenengan sedaya ingkang midhangetaken nggih salam sehat sedayanipun matur nuwun Baji.

0: Sampun dereng regengaken santen menika. Lan badhe katurangan tembang ingkang kathah pun kersakaken menika ingkang ilmu padinjih. Samangke badhe dereng regengaken tasah tasipun tenggo samangke wonten ing gasal sekawan 0333. Ilmu padhi badhe kapiarsa wonten ing suka. Sami suka.
1: Beto rongko beto tengki
2: tetep bola panggah nyeni.
1: Jangan terlalu terang, Mas.
2: Nanti banyak yang gak senang loh, Masku.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresna budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan sami menika titi wancinipun badhe katuraken giaran siraman rohani Islam.

Sinten sedaya, kalau sampun katuraken siraman rohani Islam ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun Ustadz Solihin lan samenika sampun titi wancinipun badhe katuraken kumandhang azan maghrib kagem wewengkon Kutha Yogyakarta lan sakiwa tengenipun.

0: Wong Ajwalaju Sangayu Palunggan ulun. Kakang Bathara Narada.
1: Penapa Adi Guru?
0: Wonten titah minggah dateng kayangan Jungkring Seloko. Ulun rumaos kesamaran andulu. Menapa Kakang Narada sampun nate priksa?
1: Padolaya. Kula malih mangertosa sedeng Adi Guru. Ratu-ratu ning para Jawata dereng priksa. Ayah posipun lajeng kula aturi mundhut priksa diwundangu mengaten kemawon.
0: Mengkoto titah ingkang nembe bae prapto. Kita padha kanthi raharja tumeka nang kayangan Jungkring Seloka.
2: Iya banget panarimaku Kaki Dewa. Paring pambagya pangendikamu tak pundi ana mustaka dadi jimat. Kepareng mundhut priksa pisuwanku pangestumu ora ana sambe kala.
0: Syukur bejo sewu. Kita iku titah saka ngendi? Lan sapa ingkang dadi peparap kita?
2: Kaki Dewa.
0: Penapi.
2: Apa sliramu ingkang jumeneng ratu-ratu ning dewa? Jejuluk Sang Hyang Jagat Giripati.
0: Ora tedhe ngaling-aling yekti ulun Bathara Guru ratu-ratu ning para Jawata.
2: Apa sababe lamun kuwi ratu-ratu ning para Jawata? Lah kok dadi kesamaran mulat marang titahmu? Ingkang mongko iki titah ingkang ora madya padha. Apa sababe kaku dewa ratu-ratu ning para dewa? Ora priksa marang titah. Apa yen mengkono? Mbancine ban silatan. Nggonmu ngayomi marang kabeh para titah.
0: Kados pundi Kakang Rodo?
1: Angger leres ning Adi Guru. Panjenengan Adi Guru niku kok kedah sampun priksa dhateng titah menika dene menika wonten lampahan Adi Guru dereng priksa dhateng titah.
3: Iya.
1: Monggo mawon kula mboten tunggak maru ra melu-melu.
0: Iya to, Nggir. Pancene ulun kudu wis mangerti kabeh titah kang dumadi ning madya padha. Nanging ulun iku akeh ingkang ulun penggalih. Mbuya mokal ana salah sawijining titah ingkang ulun durung terwaca. Prayoga enggal kita waleh bae.
2: Yen pancen aku kudu matur sanik Kaki Dewa, aku ra kabutan. Aku iku rong madya padha sinebut kumendang kliyang kabur kanginan ora dongko ora praja. Diarani Kandang Langit Kemul Mega. Dene jenengku kang wis diarani. Aku Kuncoro Manik.
0: Kita Raden Kuncoro Manik.
2: Yo, Kuncoro Manik.
0: Ana wigati penampi tumeka ana pangayunan ulun.
2: Kepareng aku munjuk atur ana sewu luput atur kunyuwun gunging pangaksama.
0: Iya.
2: Sowan kuna sane Kaki Dewa ingkang bisa nyaosake pangabekti ingkang dungkap kaping pindho.
0: Aku arep nyuwun priksa.
1: Raine aku tumita ana madya padha.
2: Iku durung tau ngerti sapa to sejatine ingkang ngukir jiwa ragaku. Lan sapa wanudya kang dadi lantaran dumadi kono madya padha? Gampang aku sedya ngawu-awu sudarmo. Sapa bapakku? Sapa ibuku?
0: Wong Ajwalaju Sangayu Palungguhan. Dos pundi Kakang Rodo?
1: Topi lajeng kula terus dangu penyarian menika ingkang dados paniti sastra kalangan Jungkring Seloka.
0: Penyarian
1: kula nuwun wonten dawuh prayoga kita niti priksa jitapsara.
0: Ana titah jeneng Kuncoro Manik. Iku turun sapa? Apa turun Brahma? Apa turun Wisnu? Apa turun Sambu? Apa turun Bathara Kala? Apa turun Brahma Kadali?
1: Kang kula nggih.
0: Cobi bukulun ingkang putra badhe nyobi niti preksa.
2: Iya ya nggir.
0: Ketiwasan bukulun sampun kula taliti. Kados kok ing mriki mboten wonten nami Kuncoro Manik. Dados kula mboten saged ngaturaken Kuncoro Manik menika putra sinten.
2: Kados pundi Kakang Rodo? Citap soro mboten wonten nami Kuncoro Manik.
0: Tela blai nih. Lamun apa menika lare blegak saking watu?
2: Lain keng menika lajeng kados pundi?
0: Apa mangga mawon tunggak waru mboten melu-melu. Upami kula menika wonten ing mriki menika kagem saestu adipun mesti menika badhe makarti menapa-menapa ketahi. Yen dong dahar atur kula. Yen dong mboten dahar atur kula, menapa-menapa lajeng pun lampahi piyambak monggo mawon.
2: Wong ngajual aja sang ayu palungguhan niku. Kuncoro Manik.
0: Opo?
2: Bawane Jawata iku akeh kang dipenggali. Wektu iki bareng kita teka nang pangayuman ulun suasana dadi peteng. Prayoga kita ngenteni ana ngrepat kepanasan. Sak pungkur kita mbok menawa ulun mengko bisa menggalih lan bisa ketemu jalma ingkang nurunke kita.
0: Ora cidro pangandikane. Kaki Dewa aku ngenteni nang repat kepanasan enggal nompo keterangan ingkang cetha bab sudermaku.
2: Iya ya nggir Kuncoro Manik.
0: Aku nyuwun pamit ingkang prayitna.
2: Kaki Dewa cendhek aku nyuwun pamit.
0: Ayo ya nggir sing ati-ati ya nggir.

makantar-kantar urubing dahono. Yaya sundul ngawiyat kukusing dupo. Babar gondro amri arumang ngambar-ambar angebegi jroning sanggar asmoro tontro. Sinigik ingkang wonten saklebeting sanggar asmoro tontro. Kacarito ingkang tedak wontening parepat kepanasan. Niwangkani koputro nimbali sanggyo poro jawa totun poro prajurit durandur. Pating bleber, pating blulung. Yen cinondro nganti kaya mino katempuh jala sulabawane.

Siwarsana anak kunggir Kuncoro Manik. Apa paman begawan Pulosoro? Kaya paran kang dadi Purwa Madya Wisana, kowe suwan ngersani ngiwang jagat noto, sedya nyuwun priksa ingkang nurunke anggamu. Paman begawan, apa? Bareng aku matur ngersani kaki dewa. Aku nyuwun priksa sapa kang ukir jiwaragaku semulegek penggalihe Bathara Guru. Banjur aku didhawuhi ngenteni onong peseban jaba. Iki mengko jari sak pungkurku bakal dadi penggalian lan aku enggal ana keterangan. Lah kuwi mung upama nggih. Upama para dewa ora ana ingkang mengerti ingkang nurunke marang anggam banjur sedyamu. Aku ora trimo banget. Aja meneh manungsa kutu-kutu walang atoga dumadine Madyabada ana lantarane ana kang mijekke. Yen aku manungsa dumadi ora ana kang mijekke, tegese dewa ora adil. Aku ora trimo. Kayangan sudah obrik-obrik. Aduh, Ngir. Irane wis dadi anteping pamikirmu kaya mengkono. Ora liwat aku mung seketi jumurung nayogyani. Nanging wae piwilingku, aja kurang prayitna, kowe kudu ingkang ati-ati. Paman begawan, uga jane gakake aja kowe

0: Joko Bathara Wasna biyadi penyarikan Kuntoro Manik tuhu Digdaya Sti Mandraguna tandane nek Digdaya dadosno kawuningan kula jempolo sepisan gladran kaping kalih boten temomo marambah-rambah boten dipunanggi raos kula dhuwun saut bangkean kula dhuwun sabetaken ing Bantala sumrepet panon kula dipun buncang dawah tebih benter raos ing manah kula estin ing manah kula daya-daya saged mungkasi karya narik golok damelanipun Kakang Purama Yadi iya kula tamani golok menika gumenjleng kados dumawah wonten Mesiwaja gumun malih dupi golok dipun candhak wangsul dados jladren wah gila kula nyuwun bantu kiraka wis jamake wong iki nek perang kalah mesti ngalem karo mungsuhe mergo nggunutupi awake dhewe ora teyeng mongko yen si Adi kepareng menggalih arpa Digdaya kaya ngapa Kuncoro Manik iku titah titah kabeh iku kapur bodining dewa dadi nek titah wani mungsuh dewa kuwi padha karo ngemping loro gigi pati dene saiki ana lelakon titah menang karo dewa iku sejatine dudu digdayaning titah nanging seko apese dewa mau lho ngaten to
1: iya
0: perkara adine bakke gaman golok nek sing gawe golok kuwi ya wis ora kainan ya mesti dipilihke wesi sing apik terapi pamor sing becik terapi mantram sakti sing mandi nanging wong gaman iki gemantung sing gawa gemantung sing nyekel nek sing nyekel gaman ki agek apes arepo gamane ampuh apes tamak ki ra iso temomo petuk mungsuh nyelayani beda nek wong sing agek ora apes bebasan nyekel wilah we majelas ngono wae dados sing apes menika kula to
1: la yo kowe
0: lah sebabipun kowe iki mergo nadyan dewa wis bagus kok isih seneng gembagus lang mongko dewa iki ora gembagus nek dasare wis bagus ketok lah wong bagus kok isih seneng gembagus sowan ora ngersani wang jagat noto gelo nek ora ditimbali dhisik gelo kaya iya oh ning bareng ngono para gawe ora ana nyatane beda karo pun Kakang Dewa Ki Anteng pun Kakang iki Dewa Anteng ora tau muno ora tau muni ora timbali yo peneran malah ngantuk ning nek pun Kakang ana para gawe mungkasi karya tenan aku ki dewa pengawak gong nek ora dijagur ora muni ngendi ana gong muni dhewe rak ra ana ning nek temandang gawe dewa anteng kok aku musuh Kuncoro Manik ora perlu nggunakke gaman ora perlu ngetok kerusan tak damu ora mati oh bejane Kuncoro Manik tenang Kakang saged mejahi Kuncoro Manik kula mbeguru dateng Kakang Bathara Wasna ora kleru jeneng para mbeguru pun Kakang waspada tandangane Kuncoro Manik

wong kalangan jonggring seloko ki anggere wis kecekel Kakang Masno sentek. Ora ana dewa sing kena nggo jejenggul. Dasare piyayine anteng, bagus. Ora tau seneng guyon. Nek nyambut gawe klenang-kleneng tur betah. Ora kaya penyarian. Kok kan omong, kok kan umuk nek ana para gawe ora iso mungkasi. Pejahe kemawon Kakang Masno. Pun Kakang yo kalah. Dewa ki nek pengawak gong. Nek ora dijagur ora muni. Ning nek wis gelem muni maremke. Gong ki rak maremke. Jalaran arep kepiye wae nek ora digongi ki ora marem. Lah yo ora mokal nek Kakang Masno ki dabukane. Jadi pengegong. Pejai kemawon Kakang. Pun Kakang yo kalah. Dasare diwanteng, mbok yo wis kaya. Loh Kakang Masno badhe ndak pundi? Arep mundur. Lah kok mundur? Menapa sawun pecah kuntur manik? Dene urung. Kakang kawon kalah. Dewa anteng niku iso kalah. Arep anteng yo gilak-gilak kalah kok. Dewa anteng nek menang terus yo mungsuhe jeleh. Lah ya saora-orane dewa ki nek anteng mbok yo wis pun Kakang yo kalah, adi yo kalah, padha dinilai kalah.

Sutresno budaya cekap semanten adi coro ringgit wajucal wonten ing wekdal dalu menika. Mugi mugi saged kagem panglipur sawetawis. Keluarga ageng Area Jakarta aturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherek budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal dalu menika sedherek budaya ngantos samangke jam 7 langkung 12 menit menika badhe katuraken tembang-tembang pilihan wonten ing sejenak kenangan bersama lan wonten ing dalu menika sareng kalian penyanyi campur sari ingkang sampun sami nggih mangertos lan ugi menika setunggaling penyanyi campur sari ingkang tansah kondang aloko mekaten sih Minul. Lah menika badhe pun aturaken tembang minangka pambuka wonten ing skeber dalu punika. Wonten rukun agawe santosa saking Minul iki campur sari Gunung Kidul. Sugeng midhangetaken.

Suatu saat butuhnya koleksi tembang-tembang saking nyanyi campur sari. Minul menika sampun katuraken kala wau menika tembangipun ingkang nunggu lan saderengipun kala wau wonten jenang jali. Nggih. Mugia menika tembang-tembang campur sari menika saged dados panglipur lan ugi saged dados tombo kangen ngaten nggih. Tembang-tembangipun campur sari Gunung Kidul. Oke, sareng kalian Mindul. Sesambut ya menika kantor setunggal temen kepada katuraken wonten ing sejenak kenangan bersama wonten ing wekdal dalu menika ingkang badhe katuraken tembangipun menika wonten anting-anting. Nggih, tersambut ya. Cekap semanten wonten ing sejenak kenangan bersama sareng kalian Mindul. Sugeng dalu, matur nuwun.

Nuwun sutresno budaya sugeng dalu selamat malam ngaturi pambagyo wilujeng katur dhumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan sehat seger bagas waras lan sutresno budaya dalu menika pepanggihan malih wonten ing atur giaran pendopo program 4 RRI Ngayogyakarta lan wonten ing pendopo dalu menika mangke badhe ngrembak gayut kalian tema dalu menika jalmo kang ut

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Inggih sedherekno budaya tasibatane atur giaran micong dut mirengkan lagu-lagu keroncong dangdut lumantar program Mampadara ing Yogyakarta. Inggih. Kalau sampun katuraken klengkeng Bandungan nggih. Halo kimeniko Mas Miskam yang tasih rawuh lumantar WhatsApp cobi meniko.
1: Sugeng dalu ibu tuti wonten Joko Yuda.
0: Inggih.
1: Mas Kilan sugeng magaryo ugi salam bagas waras kinten gemes toro ingga wonten manis renggo. Pak Kasiono Bolawen, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Noyo, Mbah Suro, Pak Frans Bu Salama, Mbak Kristin. Ugi kadang catur sa juga menika saking ibu tuti wonten Joko Yuda.
0: Matur nuwun. Salajengipun wonten Mbak Popi di Muntilan menika nggih. Sugeng dalu micong dut Mas Gilang ugi Mas Miskam lagunipun Terminal Madiun Ngawi nggih. Jobi mangke mlebet wonten micong dut napa mboten nggih. Salamipun kagem sedaya pamidhangan terari perempat Mas Gilang ugi Mas Miskam sugeng tugas tetep ganteng sehat semangat rezeki lancar barokah banyu mili amin.
1: Mas Gilang tetep ganteng.
0: Jadi anu kita niki Mas Gilang Mas Miskam.
1: Mas Gilang. Nggih. Saking Pak Joko wonten kadilobon dereng nyemake mawon kesel ke ambu-ambunen daging niki. Sami mawon
0: niki.
1: Oke, salam kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Inggih, salajengipun ugi wonten Mbah Jenggot Kidul Studio menika nggih lagune Dalan Anyar. Untuk Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Sarowi, Pak Suharjo, Mbah Bejo, Om Nuwar, Mas Karno, Mas Santoso, Pak Jan, Mas Adi, Mas Ngadimin, Kang Erjana, Mas Dandi, Kang Basira, lan ugi kagem sedaya kemawon. Sugeng laras matur sembah nuwun.
1: Sami-sami Mbah Jenggot Kidul Studio. Sugeng dalu Mas niki Ki Bodro wonten Cagunan, direktur salam kagem Ki Joko Bodolan sedaya konco-konco wonten pundi kemawon.
0: Ngaten nggih. Sak lajengipun ugi menika umami sartika kalau sampun nggih.
1: Sampun ingkang pungkasan. Oh sampun ugi.
0: Nggih, matur nuwun sanget.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun ugi katur dumateng Sutresna Budaya sedaya mawon ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran micong dut dalu menika nggih.
1: Mugi-mugi lagun dalu menika saged dados panglipur ugi jambi sayang kagem panjenengan ingkang sinten-sinten kula wau mbok bilih ngaten nggih.
0: Ngaten.
1: Menapa dados panitia
0: penyembelihan hewan kurban menika nggih
1: ingkang dereng mbok pilih benjang badhe nyembelih hewan kurban dalam menika ugi saged dados rencang panjenengan ingkang nyiapaken penyembelihan esok hari
0: ngaten nggih kang bahkan niku wau mboten sah kathah-kathah dagingipun sak cekapipun mawon
1: sak madya
0: mawon
1: monggo
0: nggih
1: lagu ingkang pungkasan wonten menapa Mas Gilang
0: nika wonten Dalan Anyar
1: nggih
0: lan niki wonten Ikhlas menika nggih
1: secekap nggih
0: nggih tasih mengene kawon nggih sedherek budaya matur nuwun Gilang Suntoyo saya pamit mundur nggih matur nuwun sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut tinten candhaipun matur nuwun.

0: geng tumancep wontening saka guru katemunggungan Kanjeng Pangeran.
1: Iji. Lajeng
0: sasampunipun kula setitikaken jemparing menika jebul dipun kanteni serat sareng kula tuweni serat kula waos jebulipun wonten tetiang ingkang ngancam dateng kawilujengan kula. Tembungipun ngaten Kanjeng Pangeran Benu.
1: Iji, kados pundi, Mas?
0: Ing perkara iki kowe ora kena cawe-cawe. Lamun kowe cawe-cawe, aku bakal tegel marang kowe. Ngaten menika. Serat ingkang dipun kantelaken wontening jemparing Kanjeng Pangeran.
1: Ngaten menika kedadosan ing dalem Arya Gunan.
0: Leres.
1: Kok wonten-wonten kemawon. Lelampahan ingkang dumados ing wewengkon Kasultanan Pajang.
0: Niki.
1: Estunipun kula badhe paring priksa dumateng Paman Arya Guna.
0: Perkawis menapa Kanjeng Pangeran?
1: Wontenipun Raja Pati tiyang Nyolowadi ingkang dipun pejahi saking katebian ugi ginakaken nyenyeping panah.
0: Oh,
1: mongko sedaya para nayaka, sedaya para prajurit mboten sami mangertos tiyang menika sinten, saking pundi, lan sinten ugi ingkang mejahi tiyang menika dereng wonten ingkang mangertos. Nah, sasampunipun Paman Arya Guna ngaturaken perkawis kedadosaning katemenggungan, menopo kekalipun menika wonten gendeng jenengipun wonten gayutipun Iman.
0: Wah, perkawis menika kula mboten mangertos. Namung ingkang cetha jeng Pangeran, negari Pajang tentrem menika namung dumunung wonten ing gelar. Tegesipun mboten wonten perang saking parang muka utawi adeging kraman. Namung jebulipun wontenipun sampun kelampahan perang batin. Kados ingkang kula aturaken ing ajeng, tiyang ingkang ngancam dhateng kula tegesipun wonten ing mriki sampun saklebeting perang wonten ing saklebeting batin Kanjeng Pangeran.
1: Yen ngaten Paman Arya Guna kagungan panduki menawi tiyang ingkang tumindak menika mapan wonten ing Kasultanan Pajang utawi kalbet nayaka wonten ing Pajang menapa kata.
0: Kulo mboten saged ngaturaken mekaten jalaran upamiyo jeng Pangeran tiyang saking sakjawining rangkah ingkang ginakaken wekdalipun mumpung menika punggawa ing Pajang setunggal lan setunggalipun inggih saged dipun westani mboten tentrem awit cengkah ing pemanggih. Menapa menika ing perkawis kalenggan, menapa menika ing perkawis ganjaran ingkang kula mboten mangertos menika jeng Pangeran.
1: Paman Arya Guna.
0: Nuni.
1: Menawi Paman Arya Guna ngendika ingkang kados mekaten, mila sekedhik wonten leresipun. Dumugi titi wanci menika kula piyambak inggih dereng wani sowan wonten ngarsa dalem Rama Sultan Hadiwijaya. Awit menawi kula sowan pinanggih kalian Kang Mas Pangiri, Kang Mas Dipati Tuban, wontenipun namung beda pemanggih pasulayan Rembag ingkang boten kantenan jluntrungipun. Menapa malih para nayaka setunggalan setunggalipun mila wonten bidaning pemanggih ingkang nuwaken pasulayan. Menawi boten ngatos-atos badhe tuwuh perkawis ingkang boten prayogi. Nah, kanthi menika kula saged nampi ngendikanipun Paman Menggung Arya Guna. Cubriya sumangga. Namung Paman, kula suwun perkawis menika kasidhem langkung rumiyin. Kula kuwatos menawi raos Cubriya ndika menika ngantos kawedal lan kapireng dening para nayaka badhe nuwaken raos ingkang boten prayogi setunggalan setunggalipun sami wonten raos ingkang boten sekeca. Cubriya setunggalan setunggalipun badhe nuwaken ringking praja ing Pajang, Paman.
0: Ngestokaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Pangeran Benowo. Kula piyambak sampun metang. Wonten perkawis ngaten menika samukawising lampah kula badhe kula tata saderengipun. Badhe ngati-ati ing samukawisipun awit menawi klenta-klentu ing pemanggih kula matur sekecap menawi klentu menika saged nuwuhaken bebaya tumraping kula jeng pangeran.
1: Ih, kula pitados kawicaksananipun Paman Menggung Arya Guna lan kula ugi badhe mbiyantu madosi sinten sejatosipun tiyang ingkang tumindak badhe damel ringking praja ing Pajang. Namung Paman, sepisan malih kula dawuh dumateng Paman Menggung Arya Guna. Perkawis menika kasidhem langkung rumiyin. Namung tetep kula lan panjenengan jumangkah madosi kanthi ngatos-atos.
0: Nedhi. Sendika ngestokaken dawuh
1: lan panyuwun kula sampun ngantos perkawis menika kunjuk wonten ngarsa dalem Rama Sultan Hadiwijaya. Menika kula wanti-wanti saestu, Paman.
0: Inggih, sendika Nyeng Pangeran.
1: Nggih, yen ngaten Paman kula keparengaken kunduring katemenggungan. Salam kula katur Bibi Menggung lan sedaya keluarga ing katemenggungan, Paman.
0: Oh, iye, sendika mangke badhe kula dumugiaken.
1: Mugi-mugi perkawis menika enggal saged pikantuk pepadang Paman Menggung Arya Guna.
0: Dari iye, kepareng kanjeng.
1: Iye, dereaken, Paman.

0: Surasaning Nawala. Surasaning Nawala. Menowo. Wong sing tak kongkon mlebu ning kutha Goro Pajang. Wilupaksa. Tumuka ing Pati Jayawarsa.
1: Ki Lurah Ngangrang Sewu. Rasaning atiku dadi kaya rinucit urjit. Rasaku ora trima. Aku ora trima, Ki Lurah Ngangrang Sewu. Wilupaksa mati ana ing Pajang. Nek perlu aku bakal pira pati.
0: Ojo, Jaya. Jaya Wreksa. Ojo krusak-krusuk.
1: Ki Lurah. Wilupaksa kuwi wong sing tak percaya. Wong sing dipercaya dening Ki Lurah Ngangrang Sewu dhewe. Ning saiki dadi banten ana ing Pajang. Kowe kok aku arep ngamuk ana ing Pajang kok tok eleke iki ngopo?
0: Jaya Wreksa. Wilupaksa mekaning pati. Mbok menowo. Dewe anggone mlebu ning kutha Goro Pajang kurang pitung jeneng. Dewe krusak-krusuk. Saenggo dewe kurang waspada. Kadenan dening prajurit Pajang satemah Wilupaksa.
1: Oh. Senajan kaya ngono, ning gone tumandang gawe si Wilupaksa kuwi mergo nyendikani dawuhmu. Nyendikani kekarepanmu. Supaya gawe kahanan ing Pajang ora tenter.
0: Bener kowe.
1: Malah ora dipelani, kowe elek-elek aku arep ngamuk ana ing Pajang.
0: Aku ngelikke kowe kuwi mergo aku ngiman karo kowe. Aku tresno marang kowe Jaya Wreksa. Apa kelakon? Kowe bakal sumusul dadi banten kaya dene Wilupaksa. Iya. Kabeh kudu nganggo ditata. Kabeh kudu nganggo dipetung.
1: Ya. Ya aku manut. Upama ora tak elekke ngono, ora sronta atiku. Senajan aku dadi banten upamane tak lakoni, tak adepi ning sarening Ki Lurah Ngangrang Sewu dhewe sing elek-elek karo aku. Ya wis. Ya wis Ki Lurah, aku manut sakreh perintahmu. Ning atiku tenan iki. Atiku ora trimo, ora trimo.
0: Aku ora maitu. Aku ora maitu kebrongote ing atimu, makantar-kantare ing atimu, kepengin kowe enggal mlebu ning kutha Goro Pajang. Ning eling-eling. Patine Wilupaksa malah mujudake pamecut tumrap awake dhewe. Supaya awake dhewe luwih ngati-ati, luwih waspada.
1: Terus saiki kersamu piye? Kersamu piye?
0: Dawuh no marang kabeh warganing gerombolan Ngangrang Sewu. Waktu iki kudu nganggo petung, kudu sing nganggo ati-ati, sing waspada nggone tumindak.
1: Aja nganti lena ing kaprayitnan.
0: Bener.
1: Senajan iki tumindak dedemitan, ning yo kabeh kudu nganggo dipetung sing mumpet.
0: Jalaran opo? Lamun awake dhewe samengkone entuk kamukten. Muktiku yo kanggo muktimu kabeh kanggo wargani gerombolan Sawerwuruh.
1: Ya. Ya, sekuk nganti kamu tak estokke. Kabeh bakal tak weni ngerti. Aja krusak-krusuk kaya tumindake si Wilupaksa.
0: Bener. Mulo tindaki. Tindaki.
1: Ya. Aku njaluk pamit Ki Lurah. Aku njaluk pamit.

0: Saiki mendelis watakmu. Oh, sikit mbiyen kanca-kanca ki sengit karo kowe iki.
1: Loh, ora. Kita iki aku ya ardi tabui kaya ora, Jek.
0: Ya ora, mana kowe iki ora nek cacamu serawung ki becik. Ya mesti kanca-kanca mesti ditabui kowe.
1: Loh, kula niku ya ora tau gawe elek. Ora tak kok ora do ditabu iki karepe ndodo kepiye ora? Sapa niku? Ajajal sampean.
0: Kowe nek kepengin contone, heeh. Wong ditresnani sepadha-padha. Rungokno.
1: Iya, iya.
0: Kupingmu jerengen.
1: Iya.

0: rembuk apa kok leh ngunyah?
1: Walah, wong boten rembuk awon kok menika wae kalih Kang niku blendung. Namung rembak bab as. Namung kula kalih ka blendung boten ngawonaken panjenengan.
2: Nggih, sanipun kula kalian adik kula ngertos kawontenan ing katemenggungan. Sawek sami sedih. Sungkawa anggenipun mentas dek ana jemparing di
1: panjenenganipun wonten layangipun niku ya.
0: Rancen ing katemenggungan werna-werna wae ana-ana wae. Kowe lan aku mung tansah kudu mulat paman.
2: Nggih. Kula ngertos criyosipun ingkang badhe dipun sedani Kang Rama.
0: Sapa sing kandha?
2: Jemparing menika janipun badhe jemparing sinten to?
0: Lho kabeh iki durung ngerti lagi iki golek lacak.
2: Oh nek mung jemparing jagung kuwi ora dadi ngopo? Golek selesan ya. Malah
0: ya sing cetha kahanan kaya ngene iki rak njur dadi gawe tintrim. Gawe bingunge Kanjeng Rama. Mulane tumuli golek lacak sedatine sapa sing jemparing mau.
2: Yen Kang Rama saestu ora lajeng katemenggungan riki rak lajeng kados pundi mangke. Nek mung sing ra ono ki jagung kuwi ora.
0: Aku kowe kabeh lan Kanjeng Rama ya durung mesthekake. Sejatine sapa sing diarah? Njur sapa sing
2: pameng kesasar po ya jemparing iki.
0: Ngono yen kaya ngono kuwi ya bisa wae paman.
2: Nggih, jane jemparing nang panah to niko.
1: Ya panah ki ya jemparing. Ayo kon nyenyep sing ngarepe lho. Wah, jemparing ki karo panah padha. Nek jemparing iki dheke satriya, nek panah dheke kuwi. Narapraja kuwi.
2: Nek painah ndek sapa?
0: Emak aku nek ngrembug werna-werna. Iki perkanane seje. Ngene lho paman.
2: Kula nggih.
0: Iki aku kepengin tegar.
2: Wah. Kados adat sabenipun.
0: Lho lah iya.
2: Ndara, menika kawontenan saweg mboten tentrem.
1: Nggih.
2: Yen kersa kula caosi pirsa mboten sah.
1: Nggih, mangke.
2: Jarane kudanipun nggih sek arasa-rasen.
0: Sing ngandhake kahanan ora tentrem ki rak kowe-kowe kabeh mergo kowe padha wedi. Nggih. Ning aku ki kepengin tegar paman saiki jragem kudu tok caweske.
1: Waduh.
0: Aku saiki kudu karep pengen
1: tegar saiki. Sampun. Makin ndak dikuani Kang Rama.
0: Kanjeng Rama. Aku ora pamit Kanjeng Rama, ora pamit Kanjeng Ibu. Kowe aja padha matur Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu. Wase aku kepengin tegar. Saiki jragem kudaku ayo dicaweske.
2: Ora ora kena dicaosi pirsa. Wis, ya nek kowe wegah ya kon tak
1: caweske. Yo yo yo yo yo.

0: piye?
1: Ndoro Putri lek tegar banter banget.
0: Lah nek wis ora kersa dicasi pirsa antuk kape antuk tututi apa?
1: Ora kowe sing mlayu nututi ya.
0: Hah? Kowe sing aku arep ndi?
1: Loh, aku tak ning kene wae
0: kowe sing. Ya tak cegate.
1: Cegat kono. Dicegat kono.
0: Ya. Yo.

0: khusus
1: gar maksudnya gak laku kok kakak
0: mengko disik mandek disik iki tak pekake jarane nganti koyo ngene lho bebayani
1: kamu ya. Karep ngopo kakang pamuncar aku kepengin tegar
0: wis to mandek disik kembang arum kene kene lorong sawetara wis jragem ben ana kono wae mengko yen nganti seliramu dawah lak yo bucek kulitmu suwe agemanmu
1: ngapa kowe kandha kaya ngono dawah ki yo nek sing jenenge wong tegar ki yo kala mangsa dawah yo aku sing ngrasake mbok yo besek kulitku yo wis ben suwe sandang aku mbok yo wis ben lah tak gatek ketekan kono ngapa to kakang pamuncar
0: yo imane manayumu to yo nek nganti dawah
1: apa kan dah tak ngeman
0: nganti suwek agemanmu mengko yen ora kecunangan nak yo malah gawe isin wis kene lenggah kene aku
1: jane arek ngopo arek kandha apa kowe kakang pamuncar kok nyuruh ngendhek nang kene arek ngejak omong apa to
0: iki wancine lak beduk tengangi kae lho Sang Juang Bagaskara wis ana tengah manter. Sunare mengko yen nganti kuwi ngenani kulitmu tambah saya leh ireng. Lah ya kurang manismu to.
1: Ayo ora apa-apa wong pancen aku senenge nek pepanas kaya ngene iki kok. Ireng ya wis ben ngapun dadak pengeman.
0: Wis kene lungguh dhisik nang ngisore wit mandira kene. Aku arep kondro karo kuwi.
1: Jane kakang pamuncar arep kondo apa to?
0: Kembang arum.
1: Iya.
0: Seliramu kuwi ora ngerti apa jane ngerti ning etok-etok ora ngerti.
1: Bab sing endi? Perkara apa?
0: Rikala semono aku lak wis mratelakake isine atiku. Yen aku kuwi tresno karo sliramu.
1: Kuwi sih kelingan pratelane ngatimu kae to. Lah kok yo dieleng-eleng suwe banget ngono wae Kakang. Aku wis tak laleke sih Kakang.
0: Wong sing jeneng tresno kuwi ora bisa lali. Yen dilali-lali malah dadi tansaya kelingan. Mergo kuwi tresno jati-jati ning katresnan. Tresno kuwi paringi juang widi sing kineker ana sajrone sanubari. Mula saiki aku tak kondo karo sliramu. Isih kelingan to rikala semono kembang arum uga nate kondo yen nimbangi katresnanku.
1: Kakang pamuncar. Nalika semono aku wis kondo to. Yo, yen kakang pamuncar kuwi nelake tresno marang aku, nek panjenengan kuwi pancen tresnane tresno sejati, monggo. Ning nalika kuwi aku yo durung duwe rasa tresno, ora duwe rasa tresno. Aku kondo kakang, yen pancen Gusti Kang Hagarya jagat kuwi mengko nemtokke lan mestekke. Aku iki dadi jodhomu, mestine tekan kapan wae yo. Aku iki mengko dadi bojomu, dadi jodhomu. Ning kok tekan saiki. Aku kok mestekke yen aku iki dudu jodhomu, Kakang.
0: Lho. Mengko dhisik to. Kabeh kuwi di timbang, dipikir kanthi weninge ati. Mergo sing jeneng tresna mono lak sejatine ana telung perangan sepisan tresno sucitra kuwi katresnan kang amung ade dasar kasulistyaning warna
1: iya
0: kabagusaning rupa ning aku ora mung mergo kuwi kembang arum kaping pindune tresno suwirya utawa tresno kang amung ade dasar kahartan utawa kasugian senajan to aku lan sliramu kuwi putra tumenggung nanging ora kuwi kang dadi dasaring tresnaku marang sliramu kang kaping telu iki kang dadi lali tersenaku marang seliramu yo kuwi tresno jati-jati ning katresnan. Mula timbang ana kembang harum, aku lan seliramu kuwi wis kinudrat menawa mengkune bakal jinatu kromo.
1: Kakang Pamuncar.
0: Kepisi.
1: Matur nuwun karo tembung-tembungmu. Kang kabeh iki mau wiwit biyen panjenengan ya wis ngendika ngono yen tresnamu tresno sejati.
0: Iya.
1: Nanging emane Kakang, atiku wis tak timbang, wis tak todi, tak tari, tak tanting. Nanging kasunyatane Singapura Kakang. Tekan saiki aku ora duwe rasa tresno karo panjenengan.
0: Mengko dhisik to. Aja kesusu kandha kaya mangkono, aja kesusu mengko mundhak kesuru kene-kene. Lungguh caket aku kene, wengakno lawanging atimu tak kandhani yo.

0: Kakang Panguncar, kenyau tawi wong wadon sing luwih ayu tinimbang kembang arum akeh kakang.
1: Nanging ati iki sambungi kembang arum.
0: Nanging imane atimu kang tresno sejati kaya ngono. Aku ora bisa ngimbangi kakang.
1: Kaduk cucuk.

0: gandes luwes hamrak hati.
1: Kita aja kaya ngono iki tanganmu, Kakang. Aku isin aja ngono kuwi ya, Kakang.

0: koyong ngono kakang.
1: Kembang harum. Atiku wis ngronjal. Mergo kudu ngekep nyawiji manjing jroning rasamu kembang harum. Mula aja lelewa. Aja wangkal kembang harum, eh.
0: Kakang Pamuncar, sepisan meneh aku kondo. Aku tetep ora bisa yen ngimbangi tresnamu, Kakang. Aku rasaku, aku mau ngimbangi tresnamu, Kakang. Aja maksa aku kaya ngono kuwi.
1: Wis sawetara suwe aku.
0: Ono tanganku, Kakang.
1: Ngenteni apa sing dadi? Perentuling atimu tak tompo dadi katresnan.
0: Nanging aku wis kondo. Yen aku ora tresno marang panjenengan tekan titik wanci iki, aku wis mesthekke yen aku iki dudu jodho panjenengan, Kakang.
1: Ora gampang wong kondo ora tresno kembang arum.
0: Munggo kembang arum gampang. Aku ora tresno marang Kakang Pamuncang.
1: Aku lan koyo iki nodrat dadi satu krama. Ayo, manut. Manut kembang arum. Manut. Aku bisa lho wis rasake. Kembang arum.
2: Adi kembang arum.
1: Kurang ajar Joko Pandhan, eh?
2: Pamuncar.
1: Nglimpe kowe, eh?
2: Jebul pancen kowe jarak to iki mau. Jarak bakal seneng sembrono marang adi kembang arum.
1: Kowe ora ngerti nut laku jantraning cerita iki mau. Kembang arum yen ora tak tulungi bakal dalah saka ing kudu. Kowe aja sumangkean, eh? Nglimpe nempiling aku saka pungkuran. Kaya ngono kuwi apa sipating satriya, eh, Joko Pandhan?
2: Ora sah kokean pawadan kowe, Pamuncar. Sekawit aku wis ngerti gelagatmu bakal seneng marang adi kembang arum. Upamane adi kembang arum kuwi gelem nglanggati, aku ora bakal cawe-cawe ing perkara iki. Nanging, bareng saiki kembang arum wis dadi katresnanku, kowe arep sembrono marang dheweke.
1: Ngono to. Dadi kowe duwe pamrih. Niat tetulung marang kembang arum kuwi duwe pamrih yen to kowe yo nibake katresnan karo kembang arum.
2: Pancen wis tak blakake marang dheweke. Lamun aku bakal urip bebrayan ning sajroning bakal padha nuruti gegayuhanku lan gegayuhane dheweke.
1: Ning ngerti yo kowe Joko Pandhan. Sawetara wektu kepungkur kembang arum wis mratelake tresna marang aku. Nanging bareng saiki tak tagih mergono pepalan yo kowe. Kang bakal mepalangi lakuku tresno marang kembang arum.
2: Kembang arum wis dadi katresnanku. Yen kowe adreng, aku sing bakal ngalang-alangi.
1: Toi podo satrio, lanang podo dene lanange mosok podo timbang
2: karo aku. Arep apa?
1: Mati kowe.
2: Ayo tak lawan seri.
1: Ayo aja endo.
2: Ayo. Ayo. Maju.
0: Kakang
1: Pamuncar, Kakang. Lho, aja kembangan. Kowe aja melu. Ayo mundur. Mundur. Mundak bucek kulit wae. Maju. Maju.
2: Hop. Ya. Hop. Hais. Oh. Ah, kelakon tak piting kowe. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo, piye? Wis ngakoni kalah apa durung kowe?
1: Aku durung kalah. Lho, aku nyatane bisa wal saka pamikutmu. Ayo.
0: Coba
1: pandan.
0: Muni durung kalah.
1: Waktu dina iki aku durung kalah. Urung rumangsa kasoran karo kowe. Ning titenono arep nemoni apa?

0: Iya. Wilomarto. Ingsun tampa bektine rono ngasane ingsun. Pujo pangastawane ingsun kebat sira tampa Wilomarto.
1: Sanget anggen kula mundi. Mugi sakto ndamel teguh kayuwanan. Ing salaminipun kula suwita wonten ing Kasultanan Pajang.
0: Kok sajak ora keduga
2: semanten ugi kula.
0: Lah rak ngono. Padha wae.
2: Kula ngaturaken sembah bekti mugi kunjung.
0: Ndak tampa.
2: Iji.
0: Ingsun tampa. Wah. Yo senajan gerah ingsun kuwi pancen durung tuntas. Anggone dangan. Ning kersane ingsun adeng ngersakake unjuk pelapurane rasa keloro. Gone ingsun utus lumarap ana ing mentara. Kabul kawusanane kepiye Wilomarto lan kowe uragil.
2: Dos pundi kiraka sak menika ingkang langkung cetha panjenengan kemawon ingkang matur.
1: Prayogane kok adi uragil wae.
2: Kula menika
1: mboten ngoso dalem Kanjeng Sultan.
2: Kula mboten wani. Panjenengan kemawon ingkang langkung cetha panjenengan priksa kawontenan ing sak mestinipun.
1: Ayung dit tindakake kowe karo aku kok yo padha wae to. Aku yo iso matur, kowe yo iso matur.
0: Ingsun kok bingung. Kang ingsun utus kuwi sira sakloron.
2: Iji.
0: Kenapa polan apa sebabe dene sira sakloron padha padudon. Wong matur ana ngarsane ingsun dadak eyon. Apa tarunane?
2: Tenanipun kula badhe matur nanging ajri wonten ngersa dalem.
0: Loh, kok sik ta? Sira minangka dutaning ratu. Ingsun kang utus lan ingsun kang mundhut priksa. Kenapa kok dadak sira ajri marang ingsun?
2: Nika ngaten. Sak menika tetelo menawi Mataram sampun damel baluwarti utawi beteng ingkang langkung nginggil ketimbang kalian gari Pajang
0: dadi ngkuli Kasultanan Pajang.
2: Iya.
0: Ya sak banjure Wilomarto
2: mbok panjenengan to Kakang.
0: Kok sajak mangu-mangu ragil cukup?
2: Sira iki lho Mas. Sira iki pilihan dalem makke duka.
0: Ora ingsun ora bakal duka marang jeneng sira.
1: Inji. Nyuwun pangapunten Kanjeng Sultan. Lepat nyuwun pangapunten saestu. Mila dawuh timbalan dalem rikala semanten sampun kula leksanakaken.
0: Iya.
1: Kula kalian adi penjawi tumuju wonten ing alas mentau utawi mentara. Milo sak menika sampun kathah ewah-ewahanipun.
0: Oh iya syukur.
1: Sak sampunipun kula menika dumugi wonten ing tapel wates alas mentau. Sak menika wewangunan ing mentau ugi mentara menika saben sedoso tumbak menika sampun wonten penjagenipun.
0: Ya.
1: Lah, sak samunipun kula badhe mlebet wonten ing beteng Mataram. Mila estu aturipun adi penjawi, adi uragil bilih beteng ing Mataram menika langkung inggil tinimbang beteng Kasultanan Pajang.
0: Iya, iya.
1: Sareng kula badhe mlebet pun papakaken kalian Raden Mas Danang Sutawijaya. Panjenenganipun nitih turangga.
0: Nitih turangga.
1: Iji.
0: Nah, bareng sira matur.
1: Anggenipun nanggapi kula kalian Adi Wragil menika mboten kersa mandhap saking turangga.
0: Ora kersa mandhap saka digiring turangga.
1: Iji.
0: Iya, iya.
1: Rekmanipun dipun ore. Lajeng kula kalian Adi Wragil ugi nyuwun periksa kalian Raden Mas Danang Sutawijaya. Kok damel beteng ngantos inggilipun semanten menika kersanipun kados pundi?
0: Pawadane apa?
1: Ngendikanipun Raden Mas Danang Sutawijaya menika kok mboten ateges sungar anggenipun damel beteng ngungkuli kalian beteng ing Pajang menika mboten. Namung ngendikanipun kagem jagi katentremaning Mataram. Rehning kiwa tengening Mataram menika tasih alas gung liwang liwung. Ngawekani mbok menawi wonten tiyang ing badhe tumindak candolo mlebet wonten ing Mataram.
0: Kekarpani becik Danang Sutawijaya nulat marang lekas ingsun.
1: Nggon
0: ingsun ngasta ning Kasultanan Pajang Wilomarta.
1: Lajeng kula apa? Kula ugi matur kok rikmanipun dipun ore ngantos dumugi pundhak menika menapa mboten prayogi dipun paras menawi mangke ingeng Rama priksa. Ngendikanipun piye di wingi di?
2: Kula menika menawi ngracik basa menika mboten saged.
1: Lah wong kowe karaoke kudu matur kok.
2: Lah niku sampun panjenengane mawon kok.
1: Iji ngaten Kanjeng Sultan.
2: Mangke ndak malah simpang siur.
1: Iji. Iji. Lajeng
0: wah, aku mireng ki haturmu. Jur cekoh aku.
2: Nggih. Mesaken panjenengan kula menika.
0: Iji. Ya ya ya ya.
1: Kula ugi nyuwun priksa malih perkawis menika. Kok mboten dipun paras menika kados pundi ngendikanipun Raden Mas Danang Sutawijaya? Rikma menika ra tukul piyambak. Dados mboten kersa menawi piyambakipun supados paras rikma. Ngingaten menika kersanipun Raden Mas Danang Sutawijaya.
0: Ya. Ingsun wis tanggap. Kekarepane Danang Sutawijaya reh ning kuwi dukul dhewe nek diparas mundak keluputan karo sing gawe dukuling rikma kuwi sajake.
2: Ngaten menika janipun nggih.
0: Ya ya ya.
2: Namung kirang komplit nggih.
1: Ingkang pungkasan kula matur menapa wontenipun bilih sowan kula wonten ing Mataram menika punutus Kanjeng Sultan Hadiwijaya supados sepisan enaken menapa sebabipun wiwit Mataram menika madhek kok mboten nate sowan wonten ing Kasultanan Pajang. Ngendikanipun Raden Mas Danang Sutawijaya kersa sowan wonten ing Pajang menawi Kanjeng Sultan Hadiwijaya sampun pidi.
2: Mboten nate.
0: Piye? Piye?
1: Piye?
0: Matur.
2: Roni jem.
0: Matur Wilo Marto.
1: Iji.
0: Apa sebabe ora gelem sowan ana ngersane ingsun?
1: Ngendikanipun menawi Kanjeng Sultan Hadiwijaya sampun mboten dahar
2: Roni jem.
0: Kowe lah
1: Roni jem iji.
0: Ngendikane ngono kuwi?
1: Iji, menika lajeng kuda menika dipun pekak pun seblak lajeng kondur wonten ing kedaton.
0: Kladuk marang wong tuwa ya. Nek mestine Danang Sutawijaya tak tesnani ning kladuk pangucape. Wis yen ngono Wilo Marto Wragil saya mbebayani Mentara.
1: Injinangin Mendiko rak putra dalem Kanjeng
0: Sunan. Iya, aku ngerti, aku yo tresno marang Tanah Kertawijaya. Nang wis kladuk pangucape marang ingsun. Mula dawuh ingsun marang jeneng sira kabeh. Ketapno kabeh kawula sing padha prayitna ngati-ati. Tansah mulat mubah musi ing mentaram yo si Danang Sutawijaya. Wis mongso bodho gerakku saya santun, saya santun yo Kanjeng.
2: Wah. Urung tak urung to, Roko. Aku mau wis mangu-mangu jan arep matur nang rasa dalem. Mula aku wedi terus Kakang Wilo Martos sing kudu matur lah saiki yen ene kahanan kaya niki banjur kepiye?
1: Adi Uragil.
2: Piye?
1: Awake dhewe kudu matur. Mergo pancen kahanane kaya ngono kuwi lan ngendikane Raden Mas Danang Sutawijaya uga kaya mengkono iku.
2: Lah iya.
1: Nek awake dhewe ora matur, awake dhewe kleru.
2: Iya, saya ketelarung-telarung.
1: Nah, mula rening. Kanjeng Sultan Hadiwijaya ora dadi kersane bab tumindake Raden Mas Danang Sutawijaya. Saiki awake dhewe matur wae. Neng ngersane Kanjeng Pangeran Benowo mbok menawa mengko bisa ngudari reruwet ing Kasultanan Pajang.
2: Matur karo Jeng Pangeran Benowo.
1: Iya.
2: Waduh. Ya wis, nek ngono aku mau derek kowe lho, Kakang.
1: Wis perkara iki diaturke. Ayo bareng-bareng sowan ning sane Kanjeng Pangeran Benowo.

0: Piye Nyai?
1: Mbok nggih sampun to. Panjenengan menika rak namung menggalihaken Joko Pandan kalian Arum. Inggih to?
0: Lah yo nek jeneng barang sing perlu rak yo kudu dipenggalih to Nyai.
1: Nggih.
0: Apa kaya ngono? Ora ndak pikir. Ayo kudu tak pikir.
1: Nggih, ning mbok nggih sampun kesangeten kados ngaten menika.
0: Ya.
1: Panjenengan namung mendel. Kula menika ora wontenipun namung bingung to, Kang Mas.
0: Ya. Aku nedha nrimo kaya dene kok elingke. Sesambungane Arum karo Joko Pandan.
1: Injih.
0: Ning yo arepa didem disirep sing kepiye tumrape aku kuwi barang sing perlu banget, barang sing wigati, sebab mengkone kuwi kedawa-dawa tekan anak turun putu buyut sak piturute.
1: Nggih, ning nuwun sewu lho nggih Kang Mas Menggung. Menawi kasunyatanipun Arum kalian Pandan menika rak sampun sami tresnanipun, pramila mbok injih to panjenengan ki nglenggono nglilaaken. Kok panjenengan menika kok adreng anggenipun boten pikantuk. Kula menika kedah kados pundi, Kang Mas Menggung?
0: Perkara niki rasa, Nyai.
1: Nggih.
0: Dadi wong urip kuwi nek wis tekan nggon rasa dipepero dielingno dening wong liya, nek durung tukul durung tuwuh saka atine sing nglakoni kuwi angel. Ha, kejaba nek tuwuh saka atine dhewe.
1: Okay.
0: Coro digelar digulung tinemune petung jur kaya sing tok karepke kuwi ya iso kelakon.
1: Nggih. Ning Arum rak nggih dadi sedih terus pundi menika?
0: Ning kaya mau wis nglipur atine jari arep tegar, wis mulih durung?
1: Nyemangga akan jih, kok malah kulo mboten mangertos jih Kang Mas.
0: Oh, kue ora ngerti?
1: Eh jih.
0: Dadi ora pamit karo kue.
1: Mboten.
0: Anu wae.
1: Eh jih.
0: Karuh no mbok menawa wis do mulih. Mumpung iki wektune kaya prayoga dinggo rembugan,
1: oh,
0: jejagungan.
1: Eh jih.
0: Konrin?
1: Oh, eh jih Kang Mas.

0: Ya, piye Nyai?
1: Menika Arum kalian Joko Pandan sampun wangsul langgenipun tegar.
0: Ya.
2: Nimbali kula Rama.
0: Heeh, Arum. Lan karo kowe Pandan.
3: Ki, Pak.
0: Jare mentas podo tegar.
3: Inggih jalaran Adi Kembang Harum menika anggenipun tegar mboten wonten kancanipun. Lajeng kula tututi kala wau rahayunipun kok mboten wonten menapa-menapa.
0: Ya syukur. Ning rak wis padha mari kesel to.
2: Inggih sampun Rama.
0: Ya. Ngono Harum.
2: Inggih kados
0: pundi Lan kowe Pandan.
3: Kula Pak.
0: Sawetara pancen kulawarga iki rada peteng merga sesambunganmu sak kloron Pandan jare tresna marang Arum, Arum yo tresna marang Pandan. Ireh ning sesambunganmu kuwi mengkone kuwi bakal turun temurun. Ning semono petungku kok kurang prayoga. Mulane rene si Joko Pandan kuwi wiwit bayabang ya dadi pangupa karaku karo ibumu. Tak gadang si bocah isuwa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Nah, iki mumpung kahanan kaya rada padhang, aku njaluk sesambungane Pandan karo Arum kaya penggadangku. Pandan tresna marang Arum jejering kadang utawa adi. Kosok baline Arum tresna marang Joko Pandan yo tresna marang sedulur tuwa sing sesuk nek aku ibumu wis ora ana sedulur tuwa lanang kuwi minangka sulie wong tuwa apa-apa kanggo tarinan lan sak piturute. Mulane nek wis tak wenehi pangerten kaya ngono wiwit saiki aku njaluk tresnamu sak kloron kuwi aja nganti kliwat seka tresna kekadangan utawa seduluran.
3: Pak.
0: Ya.
3: Paring pangandikanipun Bapak sampun kula tampi, Pak.
0: Ya, syukur.
3: Ugi wonten ing kalodhangan menika kula badhe ngeblakaken raos sing manah kula. Kula badhe ngaturaken agenging panuwun ingkang agengipun tanpa pepindhan dene Bapak lan Ibu sampun kula wentah kula wiwit nalika kula tasih alit ngantos dumugi akhir diwasa. Kosok wangsulipun pangrengkohipun Bapak soho ibu dateng kula mboten montro-montro menawi kula menika namung putra ingkang wonten aranipun tanceping katresnan mboten montro-montro menawi kula menika namung putra angkat lan kosok wangsulipun ibu anggen kula ngaosi anggen kula nresnani ugi mboten montro-montro menawi bapak tumenggung Arya Guna soho ibu menika tiang sepuh sanes ingkang ukir jiwa lan raga kula. Kasainan ingkang sak kelangkung ageng menika ingkang boten saged kula gambaraken. Mila kaladuke ngatur upami kasainan menika saged kula gambaraken. Saestu badhe kula tatah ing sak nginggiling sela kumalasa. Pamrih kula, Pak. Sinaosa katiuping angin saha karuban ing ladu saiki boten badhe kikis, Pak. Angin menawi kula kedah medhot katresnan kula ing antawisipun priya lan wanita dhateng Adi Kembang Harum Rausing manah kulo amrat, Pak.
1: Kang Mas.
0: Ya, piye nyai?
1: Menika sampun cetha. Sampun cetha menawi tresnanipun menika sampun boten saged dipun pisahaken. Pramila mbok injih to, Kang Mas, dipun lilani kemawon.
0: Nyai?
1: Injih, Kang Mas.
0: Onong pengarpanku embane wong keplok lagi tangan sisih. Aku durung krungu pratelane anakmu Arum. Piye kowe, Arum?
1: Coba matur yo, Ger.
2: Inci, Bu. Romo. Kula saged nampi pangandikanipun Kanjeng Romo. Nanging menawi kula kalian Kakang Joko Pandan, Kanjeng Romo dawuh supados namung antawisipun pasedherekan kadang sepuh kalian kadangane. Romo ingkang ageng pangapuntenipun, kulo sampun sumpah kalian Kakang Joko Pandan, mboten wonten kakung ingkang saged ngayomi manah kulo, ingkang saged kulo suwitani lan saged tresnani manah kulo, kejawi Kakang Joko Pandan, Romo.
0: Arum, upamane aturmu ana ngersani Romo kang kaya ngono kuwi, Romo nganggep nek kowe ora setya lan bekti marang aku kepriye?
2: Sumangga anggenipun Romo badhe mastani. Namung saestu pratelan ing manah kula mboten saged kula pambengi malih. Pepalang menopo kemawon kula tetep badhe gesang sesarengan kalian Kakang Joko Pandan, Romo.
0: Ya. Ya. Nek ngono, Arum lan kowe Pandan, kanthi caraku arep tak goleki tresnamu sak kloron, sapa sing mijeni, sapa sing miwiti. Nek wis ketemu sapa sing mijeni lan miwiti perkara tresna kuwi mau, harta goleki engko bakal singkirake.
3: Loh, Bapak?

0: Ora ana potelot ya. Arep gawe apalan. Sesone semi sido gelem ngladeni aku. Piye ya rasane? Nek putra priayi-priayi kae nek krama kok ndadak dipondhong barang dipunji tumbul ke. Sesuk semi arep tak punji ya. Ben kaya piyayi. Anek kon mondong jer muni piye? Nek piyayi kae sok ayam-ayam prajiwatan. Boyo mirah, boyo putih. Boyo mirah, boyo inten. Tahu aku weruh catetane kok. Sun remet dadi andika wong ayu. Wah. So arep tak pondong kok si anu semi.
1: Tarungoke saka mburi. Kaya ngono ta kanggo saiki. Urak-urik gawe wah gawe cakepan gandreng ta.
0: Nek.
1: Cakepane ape
0: banget. Dadi sebarke nanti-nanti. Nek.
1: Ora cakepane.
0: Mirake wong kowe.
1: Ora cakepane kok le wah. Lek gawe kok le hoyo. Aja alele wong. Duh wong ayu. Duh cah manis. Wah, njur kowe iki rol apa piye? Gawe cakepan kok le muluk-muluk.
0: Abdi ning priyayi iki ra yo. Tau krungu ngendikane priyayi to. Ming tiru-tiru rain tok, Pak.
1: Ya ento.
0: Ngono kuwi rak ya. Sing arep dipondhang, sing arep diperak ya gedhe to atine. Wah, kaya piyayi ngono. Meng tiru-tirue kok.
1: Ning kowe iki ngeling ngono. Aku ngerti. Kowe glenak-glenik karo si Semi. Semi iki sak putumu. Kowe iki wis umur, Kang.
0: Kowe iki tau weruh.
1: Apa?
0: Uang ora.
1: Lerti kok
0: manungsa ki werna-werna. Sing tak conto. Aku ki duwe tangga. Umure sak dhuwurku. Bojone prawan tak kandhani. Kok aku ora oleh arep ngepek Semi karo tok pek apa?
1: Ora arep kan mbok ya sing umure ki padha wong Semi ki agek bocah wingi sore kok.
0: Golek sing padha angel jebul. Aneh, sampio. Lekulah enam ki merga main gerget eh.
1: Wah, wes angel banget kandhani. Ya nek Semiki gelem. Nek bocahe ora gelem malah wedi metu saka lek nyambut gawe ning katemungan kene ra kowe didukani malah.
0: Saiki okeh.
1: Apa?
0: Ora gelem dipeksa barang ki okeh. Semi arep tak peksa.
1: Weh. Weh. Iku tuh lodok kok. Kowe wis ora kuwagan nek
0: karo Semi. Semi ki anakmu apa?
1: Yo.
0: Aku. Wes, wes. Lele-lele pirang-pirang kecap.
1: Aku ora elek-elek mengelingki.
0: Wong sing digreget wae sing mempengkok
1: kuwi. Oh ya, ya ya.
0: Wah. Bagus.
1: Bagus e Joko Pandian.
0: Buka kitae yo.
1: Sik.
0: Iki bebayani.
1: Ayo.
0: Ana perkara apa kok dadi bagus e kaya ngono? Kae tanda-tanda nek duka.
1: Sik. Tangane dacunge nanggo nuwit.
0: Hah?
1: Wite murup.
0: Waduh. Iya.
1: Kae dacunge ngetan nanggo watu, watune pecah.
0: Iya, Kon.
1: Kowe ndekemo ndak dacunge nanggo sirahmu.
0: Ndekem ki ngopo?
1: Loh, sik. Loh kok. Kowe kok iki. Iki ki opo?
0: Harus opo to? Ora ngerti aku
1: ora. Kowe
0: lah kok.
1: Wis ayo awake dhewe rono. Delengke,
0: Pak. Ah, delengke
1: aja kowe lah. Gus. Gus. Gus Joko Pandian.